0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: تنیا مالک نیه، ملکو سرتایشی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی، جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو، هولی بونکانو، شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان، لبرزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 88.7.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تومار کردنی یادوری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر ام کتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چپگروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستق و حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی و مروفایتی.

بون منا شامل چون ریگری چی آزای بزن. روشی کن شامل و مریدکانی چون گندیک. پیر مردکان بسردی بخیریان هینا گوتیان لشر و رز بوین. دمانوی با عشتی بجین. ایمال جی تو با این لمیش بولگل قرال پیکات بوین. شامل پی گوتن. دک خجالت بن. بلای خودتان و سردم چیایی بون. ده تنوی نانی داغستان بخون بلان پاسوانی دوشمنکانی بکن. من بوم عشتیم لیوت یک دا. من برگریم لیا کردو و من. پیان گوت. امام. یمش داغستانین بلام دبینین ام شره هیچ شاکی داغستانی تیدانیه تنیا لاساری به هیچ من نگهین. شامل پی گوتن ایو داغستانی راست او شیو نی لیده جین داغستانه بلام دلتان دلی کرویش کن. داغستان خوینی لبردر رو ایوش دا تانوی دانیشنو پنگری نو آگردان تیگ وردن درگا بکنو نوک بزبری شیر دی که نو مویشی زور دیست پیکن امامیان دوان بلام لامدام بریار یعنی به میوانی شرف ولی بگرم. برم بر به من شامل گفتی ده هیچ کسی لم گنده نده نکجه و کتمی کن ببانه که. سپادر سوازکی برده نو گندو چند روش لیوی مایه و لگل ردین سپیه کن راویجی که. استالو کاته ریگریشی توقی نره بو. ترشو تالانی او گنده و گندکانی دورو بری ده برد. بجنی دومتر بو. سرانهی لهمو کسی ده سند. گنم و مالات و اسپی ده برد. دینشینکانی ده کشتو ده توقاندن. باکی به هیچ نبو. خدا، کرال، امام، بلای و وشی باش و بطال بنوی چی تر؟ جا پیر مردکان هنائن و شامل بند. امام، لم ریگره من قطر. اویش پی گوتن، آخر من چی لیب کم چی؟ گوتیان، بی کجا امام، بی کجا، زور کسی لنیو بردوا. شاملو تی، گفتم دا و نابی یک تاق کز لم گنده دا بکجم پیاو که گفتی دا دا بی بیگینه تجه. گوتیان، چاره یک دوزر و امام، لم پیاو بدکار من رزگار کرد. دوای چند روزه مریدکانی امام رگرکان اولوقدا گرتیان و با قلبستی هنائن ناو دی لوی خستیان جیر زمین و درگاین لسر کلیل دا. دادگاه چی تایبتی پیک هاد بو اوی بسزای خوی بگینی. دادگاه بریاری دا چاوکانی دربینن. بچوری بردیان و زندان و درگاین لسر داخست. چند روزه اک پیچو شوی چیان برابری بیانی که شامل با آسودهی خوتبو لگرمه اشی جوری با آگاه هاد. بازی حال داو سری دورو بری خوی کرد. بینی توری درگی بری و زلامی چی وک شاخ لی ها تا پیش وک دعبای چوی دین ران ریگ رکه بو هرچون یک بیا قفلی شکنده و هات بو تولای خویب کاتو کابراد دانی چیر کرده و دستی چی تورو دستی چی خنجر بو ها تا پیش و امامیش خنجر یل کشا بانجی مریدکانی کر بلام ریگ رکه هموی کشته بون گند لخو دابو کس هاواری نبیست ریگری چور بملاو بولادا بازی دادا توری دا وشاند و هموش تیشی جوره وی ورد و خاش دا کرد. شاملیش خوی پناده دا تا حالی که دست که و حلمت با دوجمنکی بریه. ریگ رکه دنه راند. لچوی کابرای آزا که کتیه بد لباره نسرا و خود لچوی شاد و توا. ورا دست بدستم با. ورا بمگرا. ورا چاوکانم در بیانه ورا. امام هاواری کرد اواتا لیرم. یک سر بازی دا لایشی تر. تول لو شونه چقیه دیواره و که پیشتر شاملی لیوسته بو. جا شامل خوی دامستان تا درفتی ببیو خوی حل داتا سر دوجمنکی. ریگرکه بیستر بو. جانور بو. شاملی راوناو چند جار برینداری کرد. بلام شامل بچوستی و هوشیاری خوی و خوی لزبره کشندکانی پاراز. شرکه دو ساعتی خواهن لانجام دار ریگرکه. شاملی گرتو برزی کرده و بو اوی لزوی پتیو سری لیب کاته و بلام شامل توانی لحوا و چند خنجره لسرو جولاچ ریگرکه بده. ریگرکه خواهو دلاهاتو وگو مزی کرپوچ هرسی هنا خنجری لدست پاری بیانی بینیان هر دوشیان لناو گونی خونده بو. شامل نو برینی للجده بو. یک مانگ لو گنده دا مایه و تا چاک بو. خباتی شامل دیجی دوجمنی بچاو بهیز گلی لو شردکات لزور شاخی سخت دوجمن بزوری و چور وابو. شامل بزانهی خوی لزبرکانی دا پاراستو اینجا اکتوپر لتن کشوا یا لدوا و لیده دا هرچی ها یو رنگا بجوری وینی شاملی دمیشک داره منیش بشیوهی تایبتی خوم دی بینم هشتا گنجا لسر توبکی پانی اخلگو چوکی دادا تازه دستی به آوی آوار قویسو ششتوا دستی برس کردو توا آسمان لیوکانی چپدوی آنا هند یک از دلین کلنوش آوشی خوای دچپاند خلکی وشی سربستی انده بیستو که وشی سربستی لدم دهات دره وشی خواه انده بیست تواو پیر بوا
لکناری دریای قزوین دا مالاوی لداغستان دکا استا دیلی قرالا بسر کوری کل دگر ریو چاو با آوی حال شوی قزوین دا دجر ریو استا لباتی خواو سربستی لیوی بخیر بمیانم یان لیدش پیا.

دلیل لو ساعتی دلوپه شی لسر رو متکان بو بلام شامل قد نگری آوا رنگ او دلوپانه دلوپه خونه او ببن کچی لهموی بزوستر اویا کلچی رو کی باو کم دادی بینم لزنجه شی تنگ بطنی لگر ریگر درندکه ده لشر شی دجی خوناوی ده شامل لگل حاجی مراد هم دی جار تبابونو هم دی جار لیک جرده بون گلی چی رو چی راست و افسانهان لباره و هیا جاری چین که یزی شامل ابلقدر او هیچ درتانی چین شک نبرد پیر امام حاجی مرادی بان کردو پی گود درتانی اک بدوزره و حاجی مراد ام ارک قرسی و استو گرد بلا مرجی که لشامل خواست داوی لیکرد او هش بکری جیراو دور بخاتو که تفری اندامو شامل سیدایه حاجی مراد ری پیشان دانو هیزی امام لو کمین درباز بو شاملیش سی خوی بجهنه بلا مجی چی پینشو امام دوری پرنایی بی بکری جیراو زگرشو دروزن بو و کمرتبه برزی شیان ورگرتن او دیسان تفری ددنو حالی دخلتینن تا برجواندی تایبتی خویان هبی بل برجواندی گلو نشتیمان ناکنو پاشن که شامل لکالوگه اخسیر کراو کو تبردستی قرال لباری ام جورا کسانو گوتی نم دزانی اوی سمیلی هبی دروی لزیار دیت داری نم دزانی غزاکم زوری حالتی دابو بلان بدا خوزوشتیم غزای پیوندی به نزاحتی منو هبو دوی اوی شامل حاجی مرادی کرده نایب نردی خایدائی کو تبساران بو اوی راین کشت پال خویه و یان ورتر بلین راین کشت نو شرب با امید و حاجی مراد بخوشی اقناعیان بکد بلام نایبی نوی لیسو آگری خستکار اگر یه شهزادی بکرده باسی یاساب که حاجی مراد مستی پیشانده دل دی گد امه یاساتان من حاجی مرادی خونزه خایم من همو یاسای ایوم شامل تندو تیجی حاجی مرادی پیگیشتوا سواری که بشوینه و نرد نایب تالانه چی زوری هنه پیاوکانی گاران رشول آخیک رانه مرگ رو اسپیچین هنه حاجی مراد خویشی افرتی که زور جوانی خسته سر پاشکوی اسپکی لخوشیان هر او تپری در ندکد حاجی مراد لاسپکی داوزی سلاوی لسر کردکی کرد السلام علیکم و علیکم السلام نایب بخیر بی چشتی باشد نهی ناو بها باه بدستی بطال نهاتو مو تازیو او تا میگل، او تا اسب، او تا مافور، لطبساران مافوری چاک دچنن؟ بدی، ادی چه افرتی جوان نهی ناوه؟ بدی، بدی، یه چکم هی ناوه، لجوانی ده هاو تاینیه، با تو هی ناوه، ایمان با تو جنگاورکان نختی چاویان برگی اکتر، اینجا شامل و دنگان پیم بله، دکری امن لگل ام جنده بچم شر، امن پیویستم بمر نیه بلان بپیاوه، پیویستم باسب نیه بلان بسواره تو مالاتت هی ناون با مواف دلت پیکاونو لی امت کردونه توا. اوانه دوائی ببین با جگاورو جگای کجراو برینداران بگرنوا. استا چی جگایان بگریه توا؟ یما اگر خلچی خایداکو تب ساران من لپش وای قد لسالتیو گرگبیل وامن لی ندقوما تو خوار روای داغستانی اگ مالی داغستانی اشی دی کاولو تالان بکار. اویش گوتی آخر امام اوان تنیا لو زمانه دگن. امام گوتی تو هول دل زمانی اوان بگی اگر تو تی انگشت بوای ببیلی سو اگر لگل یان ریک دکوتی چما نایبی من دزن اما امن حاجی مرادی خونزه خیم منی شاملی گمریم که بد محمدی تلتیلیایی و حسینی چریکیش هن بوبا چی اوارو خندال یالو پومیخو لیزیانو لکو خایداشیو تبسارانی همو تالان کردون همو یان رولای یک داغستانن اما دبی یک بگین اما پنجه یک دستین دبی همو پنجکان توند یک بگرن تا مشت یک پیک بینن حاجی مرا من سپاسی نبردید دکم لمباره و شایانی همو پاداشتی چی تو کشیدد لسر بلامیستا رام لکرده وکان نیه کاتی کشیده بسرکانی دی تالانی انبر هیچت پی نگوتن اما استال هر چیو بروسکی بگرمینه تروسکی که بسر سری من دا درجه امام گوتی دزانم چید لمیشک ده حاجی مراد اخبر دیلاو و قاضی محمدی کرو حتا منی شد مبسته بلام اخبر دیلاو دجمنه کمانی لموزدوک تالان کرد منیش کرستم لو خانانه سن کنیان دویست پشمان بگنون تنان هولیان ده لروش من بچقن نخیر حاجی مراد
بنا نایب هر باو نابی دلشی نبردو خنجرشی تیجت هبی دبی سرشی باشیشت هبی زور جال او مشتو مرل نیوان شامل و حاجی مراد دبو دو زمانی جیوازی نیوانی تیشتر و نخوشتر کردن تا لکوتایی دا دجمنداری لیچی جدا کردن حاجی مراد شاملی به جه هشت چو برکه دیو سری خوی دوران میتی لنو خانی جرا دا بش کردنیشی گرنگ سری لای دجمن مایو بلان دلی هل داغستان بود آی نمچار نیست سری حاجی مراد سری چی براوم دبینم گرمی شرم دیت برجوه لگونده آلچوکان اخوین بسر بردی رو تا در جه او شیرانی عجبات یان دیو و ببرتیش کراونه تا و شریقیان دی مریدی لسوز برو قوقاز ری حالتو سخت یان گرد و تبر لسری خوینویم پرسی تکه تو سری چی بوی پیم بله تو ایکی سر بلند و سر کوتو چون کوتوی تبر دستی بیگانن لناکاو را دنج یک ما تبر جو پی ناوی بیشار موا من سری حاجی مرادم لسر شانی بر بومو چون کویلو سرگردان بوم ری راستیم نگر تبر اویج لمغروری خون بو سیری سری ویلکا کل شرشی نحق براو ای اوانی لشاخان لدائیگ بون همو من زین دو مردو دبی بر رگای آسوی دو روا بگر رینو سر تروب کی شاخان بگر رینو

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوه گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 99.1

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاو يك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همو انگرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکره و خیزانی کن دست برکن. جگه چی آرام و تندروست. کشه چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خلکن. شوانی برزایکان پرل رنگ و جوانی و همنی. جنگه یاری کردنی منالچال کشکان و حالی بو نکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابینو تندروستا چونکه لسطا 75

0: وصلها هاشتاغ 0505.
1: برزايك هاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستيکان لشارشي هاوچرخته بنیاد منين كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساته خوشو لبید نکراو خيزانيکان دست برگين جيگيشي آرام تندروست کشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياوازکان خلقين شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0500-281-0505.
3: رادیوی خاک 99.1.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: دوباره سلاوتان لبی خوش ایستان برداوامی لگلتانا حزم کرم جاره توزی بیم پیشو لبینی رکانم براسی لو دیوی زکا و هستا کم زور دورم اصایی جمع عدوانی اعلی را بی عیبینی هستا کم زیادتر نزی کم لیانو انجا لبرگی دومی امر پروگرام بس لبابتی که گرنگ دکین وکا زانین که آوائی تر نزی که چند روژه بو زیادتر بو کمتر خو مخویک هيا که ایتر به دلکه کان هشتی بیان ایش کنه تا کوشتی ایواره ایتر به دکان د اخرت بمشوه هنده کی ناراضین هنده کی ام پیان باشه هنده خلق پی باشه یعنی بو به دو جور به جور له جور کان دو جور گفتگو قصه به دوی خویا هنه انجا براستی په من باش بو که یک یګل دلکه کان شهر سلیمانی بانګیش کوم زین کاک اریم کیشه چیا ام گرفته چیا چاره سر بو چیا کن انجا ام خوشی کک اریان دلکه کی شوازه کی تو زیر جاواز سل دلکه که انتر لبروی که ام لدوکانانی ویتر دوکانی که هبه تو خلق سردانی بکه ام همو من بینی مانه براستی پاسه که لشقامی سالم ام خوانی اویا نظام ایا پاسه که هی خویی تیان نه او دوائی لیه پرسم دلخانه که زور زور جوانه همو من که آواتی پرین سیره که این و زور بی که تیش گشتیاران زور زور پیان جوانه زور جگی سر انجا جا اشمه بزنم که ایتر ام گرفتی که هیو الان ابی که جمیر هش داب خریب بوی که کک اریان اگر پاسه که خوی بتوانه مالکی خوی دینه که که یعنی اصایی بیرانه و انجا با گشتی لسر ام بابا تقساکم زور برایس که که اریان حسن لستودی میوانی خاک لگل من دعمه دیو بانگشی دکم فرمو که اریان که اریان زور بخیر بی تندروسی چونه تو باشی خوشحال بوم ببینید
1: منیش خوشحال بوم
0: زور بخیر بی سر چاو سپاس با تو یکم جارتی بو خاک که اریان
1: بله یکم جارتی مستودی خاک
0: یا خواه بخیر بی سر سر سر چاو که اریان ولی یک توز بی تنزیکی من توز لناو پاسا کار کردن تو زیگ لوانه نامو به بخل کی اما به جورگ لجوره کن سایلی کی تازه جاره پیش هموش ده پیم لپاسگی خودا؟
1: بله من خوانی پروژه و بیروکی سزاشتانه پاسم
0: باشا
1: به پیزانی یاریکانی من تا استاش بله. لوتی پروژه کم دست پیگردوه
0: باشا
1: یکم کسم لعراق و ارمی کردستان کتوانی بیتم
0: هیچ گرفتی که بود روز نبوه؟
1: بدايتي بروجا قبله بدايتي بروجا يعني هرچند باس ما كربو كسن زيكانو هاور كانم
0: كسن عجوبه مش قبل وانا
1: خلقنا تي تناود لا خانه
0: وشكا جاي سمن برسياري زور ما بيلا سري هم لسر كاركا هم لسر ناو باسك و يعني او ستايل ايش كردنا بلا نام زور رات قرم فرمودا بيش فرمكا غاريان زور بخير سر تشا
1: بريزي سباس دو
0: زور زور بخير بي خوش حال بم ببينين زور بخير بي جامن خلقي كاسب كاري شم براستي زور زور خوشوي لبروي كا تر نظرم ايش كي بيروز براستي للايمن هر بجين ولش تان صاحبه جا حزكم تو زيكم جاري لا ازموني خوتو بيبلي بيمبلي كا تشان صالتو دلاکی چند سال بوی که دست پی کردوه؟
1: من نزدیکی حبه سال ابت دلاکم سرتاشم
0: حبه سال؟
1: بله بردوامیشم یعنی میدانه براوم هر با بردوامی دلاخانم هر بور بردوامی لشنانیشم کردوه بلام اگر بین سروی که تر لم اخیرانه بیرم لوا کردو که براستی شواز ایشکرنکم بگوارم اویش نکبو ایشه کتر هلا نا ایشه که خواه ما گواران کاری بکم ل دوی پینجی دوزار و بیست پینج بریارم ما سر تشخانه پاز یکم روش لشاری سلیمانی لجادی سالم دابنیم
0: زور باشا
1: زور خوش
0: حالی بکم بیرو که خوبو؟
1: ام بیرو که
0: یا خود بینی بود چو زنم لشوینه اگ لجگه اگ لولاته کتر
1: ام بیرو که لسالی دوزار و حوه که گله هورکانم لولاتی المانیا بوی نردم
0: باشا
1: اولی اجیا بلام دواتر خوشم لدروی ولاد بینیم به عملی سرمتیات شاکر فتریگ لو شوینه دواتر که گرامو با کردوستان بریار مالی رجه بجی کمو هستم باو کر کشتیکی جوانو جیاواز درسه
0: باشا
1: بلام سرباری اواش که جوانو جیاواز بیلام امزانی که اواه درسه بلام دوایی بوم در که زور پیویستی شو و راستی و شهری سلیمانی ام پروژه
0: زور باشا انجا برأي من اتنا زام خوي بابتك بوشي ويا دلاكي للاي من نقهر دلاكي والله ايشي صالون وأوانش براستي اسانية لبرأي ويا اسانية كيتر شو زانم روش بروش تي تازة ترو وقران كاري بردواما كاكا كوريجي على من أمي أبمشي ويا سرو قجي من شاكيت وآوابي جا أجبي براستي بدلي بي جا برسياركم أويا كا عادة لكي آسانة بو أمرو بو أم ظروف باردوخي كتيين باشا آسانة ياخد قرصة
1: براستي أجر حزد لكاري سرتاشي ودلاكي بي آسانة نقبلين آسانة وكو حزي وكو خلياك بي للاك يعني حزكي زو ستايل فير بي حزكي زو اوشتا فير بي كلا دنيايا روش بروش فرقكا وقوران كاري وسرا بلام امانش براسي اشتوايا تتباري هنري ويعني لا بيشة در اتشي لويكا دسي خطيكي هنري شهبه امانش بابلين اسا الحمد لله هم لكردستان وهم احسان كاري زور بوكاتو عن دورات ببيني كاكسي زور بروفيشنال غايا بوشتي تايبت لناو دلاكي ولناو مثلا منونا برتشو نخشو شوا زكاني مثلا اوشتانا كيسا دروز بوا او انا توز تايبتن ابي الدوران بو بخيني ولا قال او حزو خليا وارزو كانه تاخوتو انا اخوت اما انا زور مرجن بلام سرباري امي ششو كومي شي كتير هي لاكتي هي
0: راستا يعني بالضبط مو شي لاكي هناك بل
1: بلام اقرب عشقه وبيكي بلام اقرب حزو خليا اخوته بيتو همو روجيك همو كاتك درجاي دوكانك هديها درجاي باسك أم كاكم من واه استقم اسمه نور الدنيا كي جاوز اسمه الدنيا كي خوما همشاء و لايها وركان ملا خزان شوية ألين كتو أشيبه دلها خانة أكتر أشيت دنا الدنيا كي خوتو يعني من واه سيرك أم ريك اسمه نور الدنيا خيالي كي خوما
0: راستا همو إيشك بجمان بوشيا وعزية وقرسيشة خلك على دروا براسي سيرك على زور زور عسانا من نمونه کی خو معنی ایشا کی خو معنی بو باسکم خلقه بو لدره و هاورین زیکم کسی نزیک وتی والله ایشا کی زور زور آسانه زور زور بسيطه یعنی هیچ نی قچک خو گور و اروا دانیشه یعنی یگروج و تمورا ببینا اما چون خو معنی آماده کین حزیه کچونه یعنی لهر باردوخه کی جنابی براسی ابي پپ کنید ابي باج بیت نبه دریب خیکا شتیک یعنی اتل هموش مروفي قرفت هيا كيشة هيا ناخوشي هيا
1: زور راستا
0: والله لدوا ياوتي براسي إشاكي إيوه لهمو إشي قرصة لبريوكا چند جاريك زور دوبارا كريتواني وما زاني وكا زور زور آسانا براسي زور زور قرصة
1: أو قصي زور زور راست يعني من خم زور ديقتي أوما وهميشا بينام أو كساني كاري قرص يعني مثلا بونمونا آسم قرن بونمونا إشاكاني لبرخوروانا هميشا هستاكم كمان شو كده دلاك مو دايم لبرسي برابو مو شو أنا كي منواني كم مثلاً هلاكتي كي وايها بيوكويا وهذا كم بزنا أما براستي دي ختم ما وبيون دي بويا هكذا بعشق وخوش شويسي وتامزروي وبروي بوي شغل حزد ليبي أحسانة أصلاً حزد كي تمتعي تياك تياب ميني تو دهناني تياب كي جوان كاريب وكي
0: بگم ما باسا دست خوش انجا بابی نو سر بابت سرکی که ایتر ها زور زور باسی او موضوع اکره براستی که اگر ایتر هشتی بیانی بو هشتی ایواره و دنگانوی زور زوری بدوی خواهنه و دنگدانی لسر کراوه ها پیم بله لیسته یا جاره پیجوی باسی گشتیار و موضوع اکرام کم بزنم که ایسته یا ایتر لچ قناقه کن لو قناقن که هشتی بیانی هشتی ایواره خود اول عشو لابراو
1: خوی براستی من ام حال بجارنم بلا و زور حالی که گوره بو
0: باشا
1: با چیش بلا مو حالی که گوره بو چون که اختیارک لبینی اختیاری که باش و اختیاری که خرابه بو
0: بله
1: با چی وابو لبراوی راستی و باشیک او بو که ایشی دلاکی ایشی که فری و حر و آزادی تو
0: بله
1: کتو بند نیت
0: راستا
1: بلا ما معنى هاتنا حبشادين على السر وكر آية كتبان بكري ويان أوكو بيشتر بأعزادي بمينينو كبراستي أما بخوي كسي كامل هرجيز أعزادي خوي ناخاتنا و حبشادنا أما برو قناعاتي منو بكوليش برو أمبيتي و أما حبشادنا ككرا بشي لدلاك كان باسي ويان كركا كاتياني و يعني قصيان زول لسر أمبابة تكت من بوردي سيدي همو تكاني اوان ملهم للسوشيال ميديا كاني ان هم لدوانا كاني للتلفزيون كاني انكر اي او برادراني كبري او بون كبابلين كاجمير هشتي بياني بكنو بو هشتي شو
0: باشا
1: براستي من ليرو ليا ناشرمو من زياتر او ورقرتنو بيانو قرتنو تاقد نبونو او ازانم وكلويكا بابلينشتكي منطقي لوجيكي اقلاني بات دزمن بين بلتو دو اختيارت هي بمشيوية چونكي حرب خوشي شوازي اشكرناكا هليكي زور قوريتيا نازانم چون حساباتيان بوناكر چون هل صنقان نياموناكر چونكي بريكيان علي با همو من اشكين كات نبي احسايا بريكيان هاتو علي من امنده اشكم ونالم كسي تليش او لم كات زياتر اشكا واتا اوانيه بلي بريكيان بلي من امن بلاو باشا تو او بلاو باشا تو شتكي باج لبينيان هل بجيري بريكيان رت يكاتو كأويتر كاربكا اما زور ناممكنة براي من بوية من بي ألم هالبجاردن كي زور خراب وقد بروام نبو
0: شتلاني خو بارستيو بجوريك لجوريك
1: كان شتيتر سيريكا من بهي جوريك ناو ناز ناو ناو بان لا فيسبوك ولا بابلين لطورك ملاتك زور بينام بمشيوازة بيانا لين اوانا تاوشنوكن اوانا حسودن اوانا وازيان وازد لكاربين اوانا من هج ناو لوشتانا نانم او رأي خويوايا وابي باشا كهشتي بياني بيت هشتي وارا برواتو من كيشم نية لقاليا باوابكا بلا من رأيكي جاواز مي هاو ريكانم بشيكي زول لدراكان هاو يعني بيهو بيشاكانم رأيكي جاواز مان هي ايما ايما علين تو كي بيت باش بو كاتا ايشكا تو كي بود بونجاو كاتا ايشكا خوما بسترو بكاتاو خودما بسترو بوي كم مشتري كم كي يد يا كي ناير من ام كاتا اي كمو اگر دو ساعات بيت يا ده ساعات بي يا 20 ساعات بيت لبر اوي خاتو شانو يعني من چندين گنجبينم خونو خوليان لسرم كارو بيشه داناو
0: بله
1: بخونو امان جي زورو هاتون دست يان كروبم كارو ستاش خانه انداناو پاريان تي صرف كردو خوين والك رو استي خوين ليفلي خوين زور برس كردو تو باشا اكريتو بي بلاي كاك جان تو ابي هر بخوكو من إشكي تو لوچي او بيستياني او نبي او خونو آمان جاني او نبي او لوچي حسكا سياري جوان بكري او لوچي حسكا جلي جوان ومارك
0: كاك هلواني او ساعي لبخيوكا
1: حسكا لوچي ازدواجكا او لوچي نخوشي هبه لمالو ناكري بلما بيبق بيرو بوچوني من دوكان كيتو او بيستي زياتر لوچي بو پاري هبه يعني براستي بوي زور يعني من قد تصور منك ام هالبجارنا هر سر بقري چونكي حتى وكو چن روش بيش هالبجارنا كاش بريو بري سنديكاي سرتاشكاني سليماني زور بتوندي يعني دجي او بريارة بك هالبجاردن اصلا هر كاتك دياري بكري بلام دواتر كخرايا هالبجارنا وبراستي يعني هر بروام نكر بكري چونكي يعني هاليكي زور زور قوريا برامبر يكم جار دلاكا كان و دوام بران علی خیزور گورو استراتژی بران بر شهر سلیمانی
0: بله
1: ام بیروکی سرتال چنشوینی کو قزا و ناحیه کو هاو کاک دیاری کن لو اچی بو قزا و ناحیه کچن هزار مالک ایتابیو چند لاخانی کیتابیه
0: اسایب
1: سر بگیرید تو شی اشکالیتی گوریان نکا بلان بو شاری گوری وک شهر سلیمانی کروجی و هیشانو خان 100,000 گشتیار یته امشارو اکیدی تو شهر سلیمانی لدوی کاجمیر هشتی ایوارو دلا خانی تیانه و عادتا خوشت زانی گشتیار لهاوینا یا هاوینا نیش گرمه تا ساعه 6 و حود گشتیار نات درو براستی تو کاجمیر یا دو کاجمیر کافی نیه بوی که تو بتوانی استفاده لم گشتیارانه بکی تو عادتا شهر که گشتیاری بو ابی استفاده لو کسانه بکی که این نو شارکتو و آن پیان خوش راشتی جاواز تاقیب کن و سریان چاب کن خواهان جوان کن جوان کاری کنی شهری سلیمانی تاقیب کن و لدلع کنی شهری سلیمانی خواهان جوان کن عادتا زور بی سفر کن تو آلی لوی اسم سرچه اکم لوی ازمونی که تازه تاقیب کن یعنی تو شهری سلیمانی دا ابری لم جوان کاریه و براستی من پیم وای اما نزیک تکات لوی که بو که بلاده اگ نو شهری که گوری وکو که نازنا وقی روشن دیریه و بیز گلوا ام هلبجارنا كلم توقي تاكرا هيش درفتي كيوانا دراو لهاني شوين بينيوما مثلا فورمو شد بلاو كراواتو هينيان كردوا من وكو خوم نتشون بو هالبجاردن نبروشن بو هالبجاردن كابوا وكو بيموتي هالبجاردن لبيني راستو هلايا ناكري بهيج جوريك تو بيخوت كامل بي من راست هالبجيرم ناتشن بلاي هلايا بوشي هالبجاردني كات هلايا چندین بلگو دلیل می بیش گلوی لگشتیاری بیش گلوی که خکتو خون و آمان چندین گنج اکوشی من دلنیام لوی که اگر ام بریارف چه تجربه جا کردنو بلانی کم و یعنی بصدان گنج به ایشو کار بن زوربی دلکانی کولان و گرککان عادتا لدوی نیواروان سعاد دو اوانو دوکان اکنو لهشتی بیانی کس ناید با کولان اکن سرچاب که
0: نو باز زوربی کاتیش خلق ببوره پیوندی شکا که بچه یعنی پی موا به اسم مشتری کن زوربی کات به پیوندیش هی اگر حالا نبه موا پیوندی کن زوربی
1: بله بله لوتی بابنی احسان کاری تلفون و سوشیال میدیا و پیج اگانیان هی همو سرتاش اگان کاتی خوانیان دانا و تلفونیان بو که لرگی اپکانیان و اچی بولن حتی اپیک بولن فتری پیشو او توانی سر بگیری توانه کمال خنکاری زنکو دان نبو بله هم امش براستی او نگه یعنی بابلین تو کاتی که تو کاتی دیاری کی بو کسی تو آزادی که تلی سندو تو بله ما هاوریان من لسر اما یک چند وشه یعنی یا چند رسته یعنی که زور دوباره کنم اوی بینیم لیان الان ایما امانوی اگه من لتندرستی خو من بی و ایما امانوی بگر نوبونا و مالو خیزانی خو من سردانی کردن و میوانی کن من نماو و ایما خیزانو منالکان من گلی من لیک کاتی که زور لدوکن براستی من اوان دالم
0: بله
1: اگر هشت بو هشت تو دوکان که تو دوانزه کجمیره که
0: بله
1: اگر تو به دوانزه کجمیر اکتفای نکرده بید گرفانی خود و معلوم نالکه تیپیه گرم نبو بید بم کهت که کار کردنه بار را اکشم رق و تند بید ام کاره با تو نبید ابی تو کاری که تر حال بشیرید دوانزه کجمیری زور زوره با کار کردن
0: بله
1: بلام که کسی ابینم الان من امی 20 کارجمر کار کنم نه خیر امی هر دوکانه کم بخو من خونم هی آمان جی من گنجم تو آنام زیاتره امی زیاتریش کنم
0: بله
1: تو به ما علی چی به ما علی نه خیر ابی او کمین بیکی تو به آگاول تندروستی خوبه ابی تو بسی میوانی و ابی آگاول خو معلوم نالا کد بی او کس وابی لکه تو او کس حالا بیر ناکه تو او کس نه لبران بر وی کتو ولی هش بور او بلی نه ابي من هالبجارن كان من لدوي كاجمير هشتي شو دوكان كرت خوك سواينه ودو او كساله توج ازادي تو چنويست تدبي كرو من شن امي او ناي كمو بوي امام ام هالبجارن ببروي من هالبجارن ببور ريغري كدن لازادي نك بووي كومالي غير رايكي باش يعني او كومالي شي رايكي درياني ويم لاي من بو شوي
0: باش دس خوش انجا لسليماني نزيكي 4000 دلاك ها اگر حالا نبیم کم تر زیادتر او این نظرم مرجع همیان اندامی سندیکا بین یا خود گرنگ نیا؟
1: خوی مرجع بلام امش نقاطی قانونی هی لسری براستی سندیکا عادتا او اختیاری بیت نگ اجباری بیت براستی و اگر هر بشتین و سر او بابت یا لجارنه لو ها لجارنه شا اما بو با اشکالیت هنگا بو اندامی سندیکا نبوا هنگا بو بتوان قینا با کارتی تن درستی که دنگ بده یعنی امش براستی اشکالیتی خوی هر بو حال بشار نکه درست کرد که یعنی پیم وایا سر لبری کوی حال بشار نکه شتیکی زور خراب بو یعنی امانجی خوی به نگه امانجی خوی نپیکه امانجی خونی هنگ لگنجانی شاری سمانشی تگاه
0: بله انجا بابتی کتر هیه که اویش گرفت و زور زور باستی کن اویش بابتی گرفتی گرانی کاربایه پس بازم او بابت تو نگتر لبری که تو خود کاربای خود دابین کردوا تو ای باستی و بابت شکم باشه که بریاره بدری بنمونه اونه پارا دابین کری با هر کسی که سرچاکی تر گرنگی کابرا توزه قجی پیوه یا قجی پرا بلام هندی شوین هی الان براسی چو تا 50,000 او ناو سرچا کردن تواوا
1: خوی براستی من بمودی ام حفا سالی که دلاغ بوم للای خوم و اوم داناو سرچا کردن و سرتاشی بپی او ایشه بو کسی یکی نک بپی او ایک سعرک دیاری کم
0: ثابت بی
1: بله من هر بو شیو ایشم کدو نرخم دیاری نکدو کسی واه بو بره پارم نسندو ایشی کی واه کمی نبو ایشی کی واه نبو مثلا بانمونه زور ورده کاری بیو هموشتی کی بیو قش دابین سر پشوه سری بوچاکی ریشی بوچاکی پتی بوکی بانمونه مساجی هي بس سريك تاكا واعتيادي هي بس بجملة تاكا واعتيادي يعني زهر أوي نايزو بيو خري وي براسي لنرخة وكو نرخ من بوخو موادي قتيم كبيواندي بو إيشوية كتوبو يكيت وبلام براسيش أبينم كساني جي مثلا
0: أتباري استغلال كرنا وراسي بنجا يعني هزار زو يعني
1: لو شيء مثلا كستك شو هاي بيباش بحسكات كواتشاكي بكا بلام من أما قناعتي خو ما فرضي ناكم بساليش كسيكا بس كسيك وابي واجيو بنجا هزار ساتشاكا بلام من قناعتم بوشي واز إيش كنا نية بهيجورك وقتيش ناسم أو جيجي
0: باش دست خوش کاک آریان ورده ورده لکوتایی پروگرام نزیک اب ما شتی که وام نماوا جگل دست خوشی سپاس بلام جواب نیم و که موضوعی کار با کم باز کر او موضوع چونه تو ی خود چو خود دابین یکی یا خود بنمونه خلکی تر براپاری کار با که زوره که بویتاو
1: من وکو خم لسرداش خانی پاس پارسش نی کی گورم یکاره به تاوم بو دابینه گایچ کی شم لوانیه بلم پاری کاره باش با بلین با وانی که دکان یعنی او کو تجاری او کو بازگانی و ان حساب کرا وانا وراستی تر او سیستم یک سیستم کاره بای 24 کاشمیری که بو جوره دان راوا بلم اگر لکوتای یک درفتن بیتی چون که براسی من و هسته کم کاتون بو ایرا من یونری کزنی
0: بله
1: باشه من خم دلکه یک مو اوی بروان پیتی او باشه کم باشه بلام اوندی جمله بوا که وقتی او همو گنجا باسیم که دیاری کرد و حلب جان نکرد حزم نکرد بنی و ناصلی برنامه که جبه المشتیک هبه که نموت به اوی جوه براستی که وقتی که انجامی حلب جان نکن درکو که او بره بردویتی و که بابلین کاجمیری دیاری کرد و لحشت بو هشت يعني جور خوش حالي وهناك زور بدا متعيانا وديار بوك إيشا كان سري قرتو كاري كان كروك بخوان بيان راست بوية من لو كاتي أون بيت كوتوك شعيري قوري فارس أحمد شاملو أغلية من دغلا كان بياريو برديانا قرتا بوقا كان بلان بوقا كان براستي أمردن أوان لوشي زور بخوش حالي ببيكنين وشتيكيان كرده بي كبراستي واي كرده بي خون وخولياو آمان جي صدان جنجان لشاري سليماني كشته بي ويا بي زور زور آقادار بي براستي كوقت يغنگاوي كاني تنها بير لخود نكيتو تنها واحز نكي هر خود شرطي تو بس چونك هاوريكان نانو توا تو نابه كاركي هاوريكان يالن بيالن با كارب كي بيالن با امش او پیدایشتو خونانی خمانه جه بزی که ایم ریلی او نگرین ایو ریلی ایم مگرین ولی کتایه هیوادارم که ام پروسه استر چوتا بردم قایم خامیت قایم خامیت هستنگانی و که براستی پیو بلم راست پروسه که هاتو جه بزی کراو تازه روشتو و دیاریش بو چه بردویتی و بلا ام پروسه حالی که زور زور گوره ام حال بجارنه شاری سلیمانی دا ابره لجوان کاری و لسرتاشی لکاجمیر هشتا و بیری دینا کراواتا و لسایی کردنوی شوینه کی ترو شوینه بابلین شوینه کی وان نبوه که مثلا تو منو بنمونه الان خو لندنی شوه لندن کومالگا کی بو جوره نگه وی حکمت که سپانده بیتی بسر یا بلای بیتو ایواران دیفخی لندن لدوی کاجمیر هشتا و زور بشوینه کان داخراون هر پیوندی به دلخانه و نیه بلام تو شهری که گشتری و شهری سلیمانی هیچ ممکن نیه بایی لیره و پیامم با قایم خامیه دویه دوباره هلسنگانی با که و من اونی بش زنم و بیرم لیه کرد بیتو و دیقت ما بیل روی یاسایی و اما الوجانه هیچ شوازی که یاسایی نیه هیچ یاسایی نیه پابندی بکه بلای بیتو بو شوی کار که یو دارم آنش با و دیبیلی لیه بکنه چون که اما خونی زور لگنجو کولانو کوچی ام شاری سلیمانی پی مال نابا
0: ان شاء الله دست خوش کاری دوباره
1: سپاس بوم درفته
0: انجا حزک مواجه کیشم بابا جبلی
1: بخوش حالیو بخوش حالیو من بشین ای کم لبروی
0: باش
1: پاسا کشم بشین و رنگشین مزر بکاینا و یکی اگل کودکانی دلاکی شین
0: زور باشه فرمو کاغ اریان تو که اروی تو ایواران با پاسا کت اروی تو یا پاسا که هلویه
1: من پاستا کم هاتو چوبیه کم براستی لبر بابتی ام حال بجار نمتوانی زور بجوانی بوتان باز کم من دو شواز ایش اکم یکی کانوی بیانیان کاجمیر دو لگل هاو کاریک ما حتا کاجمیر دو
0: بیانیان کاجمیر
1: کاجمیر نو هتا کاجمیر دو عفو بانی کاجمیر نو هتا کاجمیر دو یک لاو کارکانم هر کسی تلفون من بوب که اتشینو سری بو ساکین و دوی کاجمیر دوش خو من حاضرکین لکاجمیر بابلین ساهاوینوانه کاجمیر پینجوانو لشاری سالمین دوی خزمتی مشتری کانمانو لخزمتی شاری سلیمانی
0: دستو چاوتان خورد اونجا بیتو لی من عزیز گشی بله خوش ایستان سپاس کبینر من بون سپاس با میوانه کنم که عملیان هیل پروگرام دست خوشی زورم با هاو کارانم دستیان خوش به ولشیان ساق به سپاس با ایوش کاتی که خوشو خواهتان نگل دست خوش
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیره حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکه تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخته بنياد بنين کافیو رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگیشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قرهبالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جان کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 سو هشتاو یک 0 پینج 0 پینج

بی تو لم گردو ندا چرای روحم همیشه تاریکا لتنی ایدا چی بکم کپتی جانم هنده باریکا من استاش لدوریت ناگم اتوی چی بسر دلی داماون بینی من تنیا شعر هاوری ما نعشی پنزی شعریشم بقرتینی من تنیا شعر هاوری ما نعشی پنزی شعری

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستوران تجیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاواز کن خلقی شوانی برزای کن پر از رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هالی بون کانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل آزیزان پیلا برزای کنی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کنی سرسامت دکن برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 رادیوی خاکا 99.1

0: خوشستاني شاشة جوانكي خاك تي في لا هركيكو بن جوان ترين سلوتان لبت خوش حالين امروش لا اوكي كيني برنامه ملوان که هاتين ولاي اوي خوشويست لا پارزگاه كي تري كردستان امرو لا پارزگاه حلب جن بگمان برنامه ملوان که لهر شوينك خانم كارب كات و خزمت که برنامه ملوان که جلوه يا بويا امرو خاتو كويستان اكرم للامان ميوانو باز لا ازمونی خوی لا پالوتا باز لا یادوری منالی خوی ما بوده که خاتو کوستان سلاو دوید
1: سلاو لعوش سپاس بو ام بسر کردنوی بخیر بین سر چاو بو شعر جوانا که حلب جا
0: زور سپاس دکم ماشالله جلکان زور جوانا
1: ماشالله خود ماشالله خود جوانی سپاس
0: گرینگی بجلی کردید؟
1: به تأکید زوریش

0: حزمليتي
1: باشا بو دوامي روجانت بكاريني يعني أو تتنحل مناسبة كانا
0: بو دوام نخر لبروي من السلوكاتي زانكوي هلا بجا دوامكم إستا بلام هر مناسبة يك حبيت هر بوني يك حبيت بيم خوشة بلام لجياني روجاني أسايمة زور جار ببي مناسبش بو سرداني مالان يعني بو ميوانداري كاتك ميواني كدية لباتي خود بقوري جلي كردي لبركم زور محزليت يبا تأكيد
1: باشا بكلانا كتابي ديار حزد لاجل رسنا كاني شوانيا
0: بتأكيد خوشا بتأكيد يعني يكيك الموركي رسني باو بابيران مان أو مثلا ننك مان بورا كان مان يعني كاتك أدبين أم بينيد يعني بمشي ويبو يعني بدائما لبريانا بو همو إشو كاريكي جياني روجاني خوش يعني بيو كردوا همو شد راحتنا
1: راستا زور باشا خاتي كيستان حزم كل زاري خوتو باسي بيني ما هات انت تشقرك ولا تمني شان صالي ولا مقرك يا ابوي
0: بلا سباس بو ام بسر كردنا ويا براسي يا دوري كاتك باسي يا دوري من علي تقيد ادباتو بو سردمك من علي همو او جيانتك جزرت كردوا وكشريت يك بمش كتايت ام قركش كاستعمال يا وسامين اتوان بلا ام قركك كجياني من عليم ليريا بوا من لا سي سرتاي و هتاكم اتوان بلا تا دوينا وندي ليريا بوين اوش قناخك كقناخ من عليا رويت بردرغا و روي بو خندنغا و لقلها وركانتا بركوتني كي زور باشد هبوا او صاوك يسنبو من علان هم الى مالو بيتو خليكي ايباد ام انترنت تكنولوجيا كبشويكي اس براسي مشكي من علي داير كدو ام بو خمان كلا خندنغا هاتينا خو خو مان بو كات مان هبي بتشينا بردرغا جماري غوري خوشوي سم هبو براسي اليرا ألا بدرجة بات باتين مانكر هلوكين مانكر هلماتين مانكر توب قارير مانكر أشون بمالي يكتري أهاتين
1: مالا باجي
0: بدلني أيه ومالا باجي مانكر إسأل يو كهاتين سركوتين بداخو إسأ يعني أم جركب بهوي فراوان بوني شارة وبهوي أو كإسأ أم جركب بشوي كزياتر بو بشوني كي بازرجاني بلام هربو يا دوري لا هزري تاك كانا كلي راجياون براسي لبير ناتشة توا يعني أم كولان انا هر هم اتوانم بلم چاو شارکه مان کردو له کولانی ام دیو روشتونی له کولانی او دیو هاتونه تا او خزانانی کلیرش بون همو کو خزانی خو مان سیر مان کرد جاری وه کبروشتینا اگل نیو روش له یونان مان بخوار ده یعنی مال او هیچ گرفته کی نه بو امانو له مال فرانکسینیا امه چی منی کی گور مان بو بو خود زانی او شاخانو همو شرقی بو حوشی کی گورې هبو توالت حمام له پیشو بو دو سه جو له سره بو چی منی کی گور مان هبو زور جار مالا باجينا مان لمالي إما أكيالا بدرقاي مالا وأما كرت أما أنا براسي همو يا دوليك زور أسما
1: في أسم في وندي كومولاتي ما بي
0: بدها خوا يعني أسو في وندي كومولاتي نما وبلام أو هاوري أنا كلو سردمي من علي أبون أتوانم بلام يعني تارا ديك في ونديك مان هي زور جار كو أبينوا يكتري أبينين أجد شيء هني كان لسليمانين وهني كمان ليرين بلام كاتك داعني شين بالتأكيد بالتأكيد كي يكتري أبينين يك لقصة كان من بيروري كاتي أو فترة كمنال بينو كشون بس عدو وساكاري وساناي وخو من ياري من أكردو ببهج غرفتك
1: ذكري بلام نالي كي شون بويت
0: والله من بخو منالي كي بزيو بو يعني أتوان بلام لخزانة كمان أيك كم لو منالاني كتوزيك حزم ب سركيشي اكرت
1: باشا
0: مثلا اگر بيان وتايا بمتايا روما درو بيان وتايا مرو ابواي هر بروشت معايا يعني اوي تشك الا جوره سركيشي كان اتوان بلم هتاكو استج بو زور شتيما ما وتوا بون منا بمعنى وانا معنوي استا اما لروجلاتينا وراسا لكم الله كلكم الجاكا اجين ترى ديك اتوان بلم جنان توشي كان هاكي شو غرفتو مشاكل ابنوا هيك قوم الواني ك هميشه بيستو ما داكو كي لما في جنان كم هميشه بيستو ما مثلا او بربستانه تي فرين ك ابن ريغر لجياني روجانما او هيك الواني ك اتوان بلا من كسي كي بزيو بومو سركيش بوم لا جياني روجانما
1: باشا لم قركيا تشتيك زور زور لخيال تماوي سبسراتي كي خوش بوم باسكي
0: بسر هاتی خوش
1: لگل دراوسی هبو بیان لگل رفی و خویان لگل خیزانه
0: اوسا بابت یک هبو منالان احاتن جرس یعن ایال درگای مالان و رایانه
1: رایانه اوت کردو
0: کس من کردو ما بلام مثلا بلین مالی ایما ایما پینج خوشکو برایق بوین
1: باشا
0: پینج خوشکو برایق بوین کاتی که جرس ادرال لمال ما نو رایان اکر که احاتین که باوکم اروشت ای کتو که کزنابو تو رابو اونیه و یزانی مثلا کوری گنج او بو چکان هاتون او خوش بو مثلا او باکم تو را ابو او اقسی کی اکر بدل یا یم خوش من هد لقل او چن هاوری ما هبوین جاری و هبو اشوین بو نمونا پیشش هاوری بو اشوین جرس مال مال یک گله هاوری کان یعنی کچی او مالش مال لقل ابو جرس مال درگای مالی خوان او را ما نکرد یعنی اما اتوانم بلیم هر وکو کاریک بو لو تمنا لو كاتاني إما يا بابو يعني من الآن أويك تشكر بوا أو تشكج بوا يعني أن جالي رأي ما هو ركان من جوازين أبو مثلا كربيت يا أخو كجبيت يعني همو قرآن وكشاني قرق بيكوا بيكوا ياري معنا كرد بيكوا هلو كان معنا كسو هلو كان يك اللي ياري قرآن كان توب قارن مثلا بات باتين فرقي نبو هر هم جوازين أبو بيكوا قرآن وكشان همو ياري كان معنا كرد
1: باشا من الآن إيه سزيادة بتكنولوجيا وسرقالن کام یعنی پی باش ما می که جاران و سردمی ایو کم نالا حتی درو یاری اکر یعنی سردمی اسم نالا جوره و ایپاد یک موبایل کی بدست
0: دویا از این چونا همو هینی یعنی چند رهندی کی هیا او کاتی ایما ام سوشیال میدیا بم شوی استن نبو اتوانم بلیم او تاقی کی باشتری پی ایایت لبروی تو همو یعنی همو جستد لگلی اجولا مثلا اروشت درو اروشت جوی کی کوا اروشت فضایی کی کوا قال هاوري كان تا يعني شن بركو تني كابو مثلا جاري وهابو لواني شرش ما بكر دايو ليك تريش ما بايو دواي ساعاتك بيك واشت ابو نو بلام است توركو ملايا كان توركو ملايا كان شو سوشيال ميديا اگر بيتو بشويكي ارياني بكار بيت وبشي اوشي تابد من البرواته دروا بلام بدا خو است جيان وهاي لي هاتو هيج دايكو باوكي متماني اويني من على كي بنيره تبردرقه يعني كيشو غرفتا كان لوايا او كاتك كيشو غرفت نبو من پیشتر بکو آماجم پیا ایم قرآن و کتانی گرگ به یک و یاری معنا کرد. یعنی هیچ برکو تنه کی نرینی نبوا کبیت گرفت لبین معنا. یا خو هست ما کرد بیام رگزی برانبر من کره. بلام بد خو ایستا بر دو خک بشه و یک اتوانم بلام تیک چوا. یعنی متمنه نما و لبینی دایکو باوکا ک منالکانی بنیرت درو یا بو نمونه یم اوسا روشتین مثلا مالی پورو خالمان بشو اماینوا یعنی زور زور تانی و شو به یک ولقل پور زاکان مانا لقل خالو زاکان مانا لجیر یک جگا لجیر یک بتانی یاری مانا تر بلان بدا خو است او بدینا کینات وانی اوش بو هی همو او گوران کاریا کتو پرو لنا کاوی ک بسر کوملگای کوردیا ها کنت وان را بشوی کی اریانی ور بگیریت و معاملې لګل افکریت بداخو اول کوتانی لیبوت و اینا بدلنی ایو من وک خوم جان را بر دوک زور ساده و ساکارو سنه و خوش تریش بو
1: بحشا کوستان خان بداخو او کار ساتی ک بسر پارسګه حل جاه او شان زیسه خوتو خان و دکد لربون
0: بله بداخو توانه بلم اوای چې کل روز می جو نه همت یکانی جیانی من به تایبتی چون من بخوام لطوانی 16388 لنا و حالا جوابم یعنی همو توانه کم به چای خوام بینی یعنی دوای اوکا روشتینه گوندی عبابلی که زیدی با و با پیران من نما توانی ده حالا جواب بمینی نوا دوای او روشتین بو ایران براسی امانه هر هموی گرانوی زور استما یعنی اگر کسی خوی لواقع کان نبیت زور استما برام برکت دست هست بو ناخی او کسب که کلنا او تراجیدیای ابوا که او توان جبر در حق با شاری حالا بچکرا و لماوی چند کاجمیر یکا زیاد لپیان چهار کس شهید بید او همو کسب ببینی به بچای خود و که گازی کیمیاییان بس پیار جن را و یعنی ام شارکت و ایبینی آسمان که جگل تمو بخار و فرمیس کی دایکان و باوکان و منالان هیچی که بدینه اکر
1: هیچ چیروکی که لخیاله هی که تایستا
0: بدل نیایه و من نیکی که لو چیروکانی که اتوانم بلیم لهمو چاپی کتنکان مانا باسی اکم چوکی اتوانم بلیم کاریگری که زور خرابی لسرم هیا زور جال جیانی روشانه ما ببی اوی مثلا بيري يعني شانزي سيب كم وياخو أو روجا كاتك أروم لنا سيارام ياخو لما لو كإشي أكم يعني وكو بريسكي يجد بمشك ما إما بيانج روجا لقندي عبابي ليبوين دواي أويكا خلاب جرجياني تيانا بو بهوي أويكا أو مواد كيمياء نرجن رابو خاكا كي بيس كردبو خواردني بيس كردبو لري سياري إيران وكا بيانا وزيلي عسكري بازدار روشتين بو إيران إنجا إما لقندي أنا بو درشون بو هورامان کلیوی و روشتیم با ایران جادکه اول نترمتیا کوتبو طبعا ما چوار روش پنج روش بو اما شانزی سیبو اما تقریبا بیستویی کی مانگ بو یعنی لحالا بجد درشون او همو لاشانه همو لبروی ما بونه ولا سر ارز جسمی بو بو بدو اونا یعنی حیوانات من بینی بو مانگا بزن اوی ترکتوغلی پلور لو ناوا هموی بو بو بونا سیاره کم مجالی نبو بسر جاده که یا بروات یعنی اونا ترم کوتبو اینا چاریش بی ابی درچید انجا او کاتا اونا ترم کوتبو اینو با منالکان سربرز نکن و نیبین من هر وقت وتم توزی بزی و هربوم او کاتم تمنم تمنم بستو یک سال بو هر امیس یعنی سرم برز کم و لمحاجری زیل عسکری که و کی پزداری ایرانی بو سری دروب کم کسری دروم کرد طای سیاره که آرشت یعنی آون مجالی نبو بسر طای کسی بسر لاشی کسی که آرش بسر قاتیا انجا قاتی کاته که آروت آوا حركه يجاكات تكان يجاك اشي توشون اخوي براسي نمزاني او جنبو بيابو جنجبو بس انا ازانم قاشي كي دريش كوتبو طاي سيارك بداخو كروج بسريا حركه كي زور ناخوش كديك كلو يا دور يعني تر بمردن او ملبيرات شتو زور قرز زور زور قرز بو براسي
1: باشا تشتي كي كتايبد ب جناني هلبجا قال لكونا بيان لاساب تايبد ب جناني هلبجا تشتي كي
0: جناني هلبجا اتوان بلن صفته كي زور جواني عن هيا
1: باشا
0: او صفته جوانج اقريته بوها وكاري هر دورقس اما كاتك باسي جن اكن كلا هلبجا الين بيجي زور باش عن هيا كساني كي زور نرمونيانن كساني كي زور ليبردان كساني كي زور زور بتوانان كساني كي زور هاوکاری برانبر اکن اما بشه و گشتی که اگر بتو جنیک لهر شونه که ببینید من بتعبتی باسی جنانی حالا بجا اکم براسی زور لخو بردن یعنی اگر ایشی کن پیت هبید اتوانه بلم او زور بی من لا روانگی خوش موا سیری همو جنه کن بکم گانی هاوکاری زور یعنی تیایا حالا بجا و هورامان و شهر زور خوش بختانه پیگه یکی زور جوانی جنی هیا اما اگر تو بو او لیک تیگشنی برام برگزی برام بر کمتمانه یکی تواویان به یکتری هیا کمتمانه ها بوله جیانه لبینی هر دو رگزه هموش تکان جوانه بید هموش تکان ساده بید خوش بختانه اتوانم بلیم لچند سالی را بردوا تاکم استا تندو تیجی برام بر بجنان اتوانم بلم لآستی نه اتوانم بلم لآستی صفره تندو تیجی ها بلم اگر براود بشارکانی هرمی پایرزگا کانی هرمی کردستان و عراقش بکن کم ترین حالت معنه او جه که کبو اوشان از یعنی کبو من گراوتا و امج من براستی بس بتنها با توانه جنی نبینم براگزی برام بریشی ابینم کپیاوانن کتوانی ویانا هاوکاری که طوابی جنان بنو و هر و ها جنانیش هاوکاری که طوابی پیاوان بن حتا کم بتوانن ام کوملگات تندرست ما هم بو برهم بینن
1: باشا کواتا جنان لنا خوان دلخ فارزگه حالا بجا پشگلی یک تریا کن
0: بدل نیایه و بدل نیایه و اوه یعنی شتیا که توانم بلیم یعنی رنگی یاوه تاو اما گروپی که جنانی حالا بجا من هیا همو او بپرس ایدار یعنی تیا که پوستی بالایان هیا توانیو مانا لو گروپی خومن ببین و اگداری یک تری بین
1: باشا لخانواده که خاتو کستانه چون گرینگی دراو بخان من تا چند گرینگی درا بوی که خانمیک کاری بکات لدره و یا خود بخوینه
0: سپاس با او پرسیارات من حتا کم لجیان اما هم قرزاری دای کم باوکم براسی اما لشخانی عبابیلین اتوانم بلیم لو کاتا دابو نریتی کمالایتی وکو ایستن نبوا که بم شوی فراوان بید من باوکم ما مستابوا دای کشم خوندواری که کمی هبوا پیونچ خوشکو برایک بوین يعني همو كاتي باوكم ايوت هر شوار خوشكا كلا لايكو انجاب راكتا يعني قد فضلي برا كمان كتاخانه جبو نيا وبسر ايميا همو كاتي يعني بشجيري ما بوا همو كاتيك بابشتي ما كردوا يكشتي نمونت بو اجر ما من خوند کارم لپی مانگای تکنولوژی کرکوک در سال 1986 باوکم اوکات تلفون نبو یعنی باوکم سردانی اکردم بو زان بو پیمانگا کات کلام امایون اچوا اوتیل هاوری کورم هبو شول لای هاوری کورکان امایو یعنی استج هاوری کورکان پیم الان فستان تولجیانی کی اوکات لجیانی کابوی زور پشتگیرید هبو اوی که کلوانی که تو عالم بلم قرضداری باک مدایک من که همو کات پیشگیری کردیم بلام بداخو اتوانم بلم من نمتوانی و بشه که کمیش بیت او قرضه دایکو باق به ما ولی برای زور زو کوچی دعایان کرد من اتوانم بلم زور به هوی سرکش یکانی جیان ما و بش داری کردنم لرخت نکان بشه وی که نهانی و خوب پیشان دان نکان اما انا اتوانم بلم زور عزیتی دلی دایکو باق ممیا و جارک بیرمی لخوب پیشان دان نکان که لحلب جا اما کرد بو بتیون تو کاتی که خوب پیشان دان که رژیمی بعض او هز انیرد بو بلاو پیکردن بولی دان من هتا کوم اسر شانم قناغ ترنگی پیویا او کاته منجلی خوندن گام ان لبرابو ک بلاو پیکردن چونه ما چوم خوم شرده ول مالک نمتوانی بی مدرو هتا کوم تاریخ نکات او مالک تی ایبم سوسوار ریکود مالی هاوری کم بو دای کی هاوری کم ک تاریخی کر شو چوب مالی باو کم او تیان خم نبه کستان ل مالی ایمه دای کم هات با عباو منی بردوا براسي كروشتم باوكم زوري ليا يعني وتي اگر تو بيجي دزگير بكذا ازاني اوانه چيا لي اكردي يعني خو اولا خوشي سياب اولا دل سوزي ابو باوك بو منال كاني
1: بكم
0: نالم لجياني سياسي ما زور ازيتي دلي دايكو باوكم ما روح يا شاد بك هو كانت دواجت ازايا اللي اكم
1: ان شاء الله ان شاء الله قردنا عذاب راوه
0: والله زين شونا اجري دايكو باوك زور قرصا كخد ابي بدايك وكانت أزانيت يعني دلي دايكو باوك بو منالا كانت شونا يعني مش إستا أزانم أوهم وأقد تندو تيجي كان برام برم كرد بيها مو إلا دل صوزيا بو بلام أوان كا تندو تيج بون لقل منا يعني من رانا وستاوم لكاركم يعني هر بردوام بو من لإيشي سياسي وريخ سنو أما أنا همو أتوانم بلم بو أو سرد مكاريك قرز بو هر واسانا نبو كبتوانيت بشويكي نهاني يعني كتيج بيتو إلا خزانه کی پاریز راو بیت و کوتم امله شخانی عبابیلی بوین پنج خوشکو برای بوین توزه کاری سیاسی قرز بو ایما بلام توانیم او سرکشی بکم اگر چی من پشیمان نیم لی بلام اوی که زور جار ازار ایاد او بو کمن ازاری در باقی ماو
1: دستکان خوش بخاطر کرسانی مجیوی سرکوتن بو خوازین بگمان لما برگیا ناوستین ایما کامل دوی کمان ماو بایه لگل ما نبین اچینا مالی خاتو کستانو لیوش بحثی هندگی داری ترکن
0: با پرسواز با ایو فرمون

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوان دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بيچوار لروفر سيتي چاوري برياري تويا استا روفر سيتي دسي كردوا بفروشتني نوترين بالخانه خوي بالخانه بيچوار بپيشكي يك دفترو قيستي مانگاني تنها 300 دولار مالك برامبر ديماني تايبتي باكي هواري شار نزيك لافينيوي كي بازرگاني و گشتياري پر لبراندي جاوازو كافيه و ريستورانت جهانيا كان امرو برياري خود بدو مالي دهاتو ليره هلبجيره چونكه جماري يك كان دياري كراون روفر سيتي پیناسی که نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارازوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حلکوته جوگرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانیکی تندرست جانیکی تندرست
3: لگل آوی پاک

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمنی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف.

ورگرانی با کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی باوکر.

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوو نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانو بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن، داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزتوفی شعیرو نوسری مزن چپگروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبه که والایه سبارت بخودی نوسرو بیروریکانیو خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. بکورتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروفه.

بون منه شامل چون ریگری چی آزای بزن. روشی کن شامل و مریدکانی چون گنده. پیر مردکان بسردی بخیریان هینا گوتیان لشر و رز بین دمانوی با عشتی بجین ایمال جی تو با این لمیش بولگل قرال پیکات بین. شامل پی گوتن دک خجالت بن بلای خودتان و سردم چیایی بون ده تنوی نانی داغستان بخون بلان پاسوانی دوشمنکانی بکن من بوم آشتیم لی ایوت یک دا من برگریم لی کردو من پیان گود امام امش داغستانین بلان دبینین ام شره هیچ شاکی داغستانی تیدانیه تنیا لاساری به هیچ من نگین شامل پی گوتن ایو داغستانی راست او شیو نی لی ده جین داغستان بلان دلتان دلی کروشکا داغستان خوینی لبردر رو ایوز ده تانوی دانیشنو پنگری نو آگردان تیگ وردن درگا بکنو نوک بزبلی شیر دی که نو مویشی زور دیست پیخن امامیان دوان بلام لانجام بریار یا نه و میوانی شرف وری بگر ارم بر بمن شامل گفتی ده هیچ کسی گلم گنده نده نکجه و کتنی کن ببانکا سپادر سوزکی برده نو گندو چند روش لیوی مایو لگل ردینس پیخن راویجی که استالو کاته ریگریشی توقی نره بو ترشو تالانی او گنده و گندکانی دورو بری دبل بجنی دومتر بو سرانی لهمو کسیگ دسن گنم و مالاتو اسپی دبل دینشینکانی دا کشتو دی توقاندن باکی به هیج نبو خدا، کرال، امام، بلای ووشی باشو با طالبونوی چی تر جا پیر مردکان هنائن با شامل بل امام، لم ریگره من قطر اویش پی گوتن آخر من چی لیب کم چی؟ گوتیان بی کجا ایما بی کجا زور کسی لنیو بردوا شاملو تی گفتم دا و نابی یک تاق کز لم گنده دا بکجم پیاو که گفتی دا دا بی بیگی نتجه گوتیان چاره یک دوزره و امام لم پیاو بد کارمان رزگار که دوی چند روژه مریدکانی امام ریگرکان اولوقه دا گرتیان و با قلبستی هنه این ناو دی لوی خستیان جیر زمین و درگاین لسر کلیل دا دادگاه اکی تایبتی پیک هاد با اوی بسزای خوی بگینه دادگاه بریاری دا چاوکانی دربینن بچوری بردیان و زندان و درگاین لسر داخست چند روش اک پیچو شوی چان برا بری بیانی که شامل با آسودهی خوتبو لگرمه اشی جور ابا آگه هاد بازی حال داو سری دورو بری خوی کرد بینی توری درگی بری و زلامی که وک شاخ لی ها تا پیش وک دعبای چوی دین ران ریگ رکبو هرچون یک بیا قفلی شکنده و هاتو توالای خویب کاتو کابرا ددانی چیر کرده و دستی چی تورو دستی چی خنجر بو ها تا پیش و امامیش خنجر یل کشا بانجی مریدکانی کر بلام ریگ رکا هموی کشتبون گند لخو دابو کس هاواری نبیست ریگری چور بملاو بولادا بازی ددا توری دا وشاند و هموش تیشی جوره وی ورد و خاش دا کرد. شاملیش خوی پناه داد تا حالی که دست که و حلمت با دو جمنکی بریه. ریگ رکه دنه راند. بچوی کابرای آزا که کتی بد لباره نسرا و خود لچوی شاد و توا. وره دست بدستم با. وره بمگره. وره چاوکانم در بیانه. وره. امام هاواری کرد. اواتا لیرم. یک سر بازی دا لایشی تر. تو لو شونه چقیه دیواره و که پیشتر شاملی لیوسته بو. جا شامل خوی دامستان تا درفتی ببیو خوی حل داتا سر دوج منکی. ریگرکه بیستر بو. جانور بو. شاملی راوناو چند جار برینداری کرد. بلام شامل بچوستی و هوشیاری خوی و خوی لزبره کشندکانی پارست. شرکه دو ساعتی خواهن لانجام در ریگرکه. شاملی گرتو برزی کرده و بو اوی لزوی پتیو سری لیب کاته و بلام شامل توانی لحوا و چند خنجره لسلو جولاچی ریگرکه بده. ریگرکه خواهو دلاهاتو وگو مزی کرپوچ هرسی ینا خنجری لدست پری بیانی بینیان هر دوشیان لناو گومی خونده بو شامل نو برینی للجده بو یک مانگ لو گنده دا مایه و تا چاک بو خباتی شامل دیجی دوجمنی بچاو بهیز گلی لو شردکات لزور شاخی سخت دوجمن بزوری و چور وابو شامل بزانهی خوی لزبرکانی دا پاراستو این جاک تو پر لتن چشوا یا لدوا ولید دا هرچی ایو رنگا بجوری وینی شاملی لنشک داره منیش بشیوی تایبتی خوم دی بینم هشتا گنجا لسر توبکی پانی اخلگو چوکی دادا تازه دستی به آوی آوار خوی سو ششتوا دستی برس کردو توا آسمان لیوکانی چپدوی آنا هند یک از دلین کلنوی جاوشی خوای دچپاند خلچی وشی سربستی انده بیستو که وشی سربستی لدم دهات دره وشی خواه انده بیست تواو پیر بوا
لکناری دریای قزوین دا مالاوی لداغستان دکا استا دیلی قرالا بسر کوری اک حل دگر ریو چاو با آوی حل شوی قزوین دا دجر ریو استا لباتی خواو سربستی لیوی بخیر بمیانم یان لیده چو.

دلیل لو ساتیا دلوپا شی لسر رو متکان بو برام شامل قد نگری آوا رنگ او دلوپانه دلوپا خوناو ببن کچی لهموی بزوستر اویا کل چی رو کی باو کم دادی بینم لزنجه شی تنگ بطنی لگر ریگر درندکه دا لشر شی دجی خوناوی دا شامل لگل حاجی مراد هم دی جار تبابونو هم دی جار لیک جرده بون گلی چی رو چی راست و افسانهان لباره و هیا جاری چین که یزی شامل ابلقد راو هیچ درتانی چین شگ نبرد پیر امام حاجی مرادی بانگ کرد و پی گود درتانی اک بدوزره و حاجی مراد ام ارک قرصه و استو گرد بلا مرجی که لشامل خواست داوی لیکرد او هج بکری جیراو دور بخاتو که تفری اندابو شامل سیدایه حاجی مراد ری پیشندن و هیزی امام لو کمی ندرباز بو شاملیش قصه خوی بجهنه بلا مجی چی پینش و امام دوری پر نایبی بکری جیراو زگرش و دروزن بو و کمرتبه برزی شیان ورگرتو او دیستان تفری ددن و حالی دخلتینن تا برجواندی تایبتی خویان هبه بیل برجواندی گل و نشتیمان ناکنوا پاشن که شامل لکالوگه اخسیر کراو کو تبردستی قرال لباره ام جور کسانو گوتی نم دزانی اوی سمیلی هبه دروی لزیار دیت داری نم دزانی غزاکم زوری حالتی دابو بلان بدا خوزو اشتیم غزای پیوندی به نزاحتی منو هبو دوی اوی شامل حاجی مرادی کرده نایب نردی خایدای کو تبساران بو اوی راین کشت پال خویوا یان ورتر بلین راین کشت نو شرب با امید و حاجی مراد بخوشی اقناعیان بکاد بلان نایبی نویلیسو آگری خستکار اگر یه شهزادی بکرده باسی یاساب که حاجی مراد مستی پیشانده دل دی گد امه یا ساتان من حاجی مرادی خونزه خایم من همو یاسای ایوام شامل تندو تیجی حاجی مرادی پیگیشتوا سواری که بشوینه و نرد نایب تالانی که زوری هنه پیاوکانی گاران رشول آخیق رانمرگ رو اسپیچین هنه حاجی مراد خویشی افرتی که زور جوانی خسته سر پاشکوی اسپکی لخوشیان هر او تپری در ندکد حاجی مراد اسپکی دا وزی سلاوی لسر کردکی کرد السلام علیکم و علیکم السلام نایب بخیر بی چشتی باشد نهی ناو بها باه بدستی بطال نهاتوم او تازیو او تا میگل او تا اصل او تا مافور لتبساران مافوری چاک دشنن ادی چه افرتی جوان نهی ناو بدی یه چکم هی ناو لجوانی ده هاو تاینیه با تو مهی ناو امام با تو جنگاورکان نختی چاویان برگی اکتر اینجا شامل و دنگان پیم بله دکری امن لگل ام جنده بچمه شر امن پیویستم بمر نیه بلان بپیاوه پیویستم باسب نیه بلان بسواره تو مالاتت یه ناون بموه دلت پیکاونو لعیمت کردونه توا اوانه دوائه ببین بجگاورو جگای کجراو برینداران بگرنوا استا چی جگایان بگریه توا یما اگر خلچی خایداکو تب ساران من لپش وای قد لسالتیو گرگبیل وامن لیه ندقوما تو خوار روای داغستانی اگ مالی داغستانی اشی دی کولو تالان بکار اویش گوتی آخر امام اوان تنیا لو زمانه دگن امام گوتی تو حول دال زمانی اوان بگی اگر تو تیا انگشت بوای ببیلی سو اگر لگل یا ریک دکوتی چما نایبی من دزن امام امن حاجی مرادی خونزه خیم منی شاملی گمریم که بد محمدی تلتیلیایی و حسینی چریکیش هن و با چی آوارو خندالیالو پومیکو لیزجیانو لکو خایداشیو تبسارانید همو تالان کردون همو یان رولای یک داغستانن اما دبین لی یک بگین اما پنجه یک دستین دبی همو پنجکان توند یک بگرن تا مشت یک پیک بینن حاجی مرا من سپاسی نبردید دکم لم باره و شایانی همو پاداشتی چین تو کشیدت لسر بلامی استا رام لکرده وکان نیه کاتی کشیده بسرکانی دی تالانی انبر هیچت پی نگوتن امام استا لحل کیو بروسکی بگرمینه تروسککی بسر سری من دا درجه امام گوتی دزانم چید لمیشک ده حجی مرد اخبر دیلاو و قاضی محمدی کرو حتا منی شد مبسته بلام اخبر دیلاو دجمنه کمانی لموزدوک تالان کرد منیش کرستم لو خانانه سن کنیان دویست پشمان بگنون تنان هولیان داده لروش من بچقن نخیر حاجی مراد
بنا نایب هر با و نابی دلشی نبرد و خنجرشی تیجت هبی دبی سریشی باشیشت هبی زور جال او مشتوم رل نیوان شامل و حاجی مراد دبو دو زمانی جیوازی نیوانی تیشتر و نخوشتر کردن تا لکوتایی دا دجمنداری لیچی جدا کردن حاجی مراد شاملی به جه هشت چو برکه دیو سری خوی دوران میتی لنو خان اجرا دا بش کردنیشی گرن سری لای دجمن مای و بلان دلی هل داغستان و آی لمچار نوستان سری حاجی مراد سری چی براوم دبینم گرمی شرم دیت برجوه لگوندال چوکان اخوان بسر بردی رو تا در جه او شیرانی عجبات یان دیو و ببرتیش کراون تاو شریقیان دی مریدی لسوز برو قوقاز ری حالتو سخت یان گرد و تبر لسری خوانویم پرسی تکه تو سری چی بوی پیم بله تو ایشی سر بلند و سر کوتو چون کوتوی تبر دستی بیگانان لناکاو را دنج یک ما تبر جو پی ناوی بیشار موا من سری حاجی مرادم لسر شانی بر بومو چون کویلو سرگردان بوم ری راستیم نگر تبر اویج لمغروری خون بو سیری سری ویلکا کل شرشی نحق براو ای اوانی لشاخان لدائیگ بون همو من زین دو مردو دبی بر رگای آسوی دورو بگر رینو سر تروب کی شاخان بگر رینو

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرختا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیشی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خلکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتا

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 99.1

بمنوسا من بيموا تازا تون باور كم بتو بمنوسا

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتا ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوه

0: जाने की तंदुरुस्त।
1: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
2: رادیوی خاک 99.1.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: بالخانه بی 4 لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو به فروشنی نوترین بالخانه خو بالخانه بی 4 به پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک پرامبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک لاوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو لره هلبجره چونکه جمعره یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.
2: رادیو خاک 99.1

ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حفتا 2 صو هشتاویک 0 پینج بجمار موبایلی 0 حوصو حفتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج